0: Sa mbërtonet të ruse, tu zëpiu, ura pa e sirëm i në vajnë, 30 minut. Po korosh kihi një ushë në shtajës kihë cistëh, po ti ka prometit e kuqe, mbrez vichih posibnosti, slovinski spërret vam zheli sreçno in varno put.
1: Slovinski spërret, dobro jutro. Danes je z vami Magda Kropivnik.
0: Ki vam želim čudovito jutro in čudovito nedeljo.